0: それオールセンター、オール日本ワンファイブナイナーヘビーリクエストクライムフライトラベル320。
1: オールニッポン159、
0: マジャーベンチェフライトラベル320、オールニッポン159ヘビー。

0: ントロールセンタージャパンエア 5M ユカイトレベル360
1: Japan Air 5 Heavy, 燃やすのレキュー、ホワイトでございます。
0: おはようございます。